0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: Matra e o Nas.
1: Igrej, moçada, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, o, mademoiselle Liz.

skladám pár. Nech se pleše, nech se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Osam je sati i 36 minuta. Mi smo dobili jedan zanimljiv mail prije 12 minuta, pa evo ja ću vam ga sada pročitati. Mail je stigao ravno iz Finske, piše Pentti Lintujärvi, mail je očito preveden chat GPT-om na hrvatski, a Pentti kaže ovo: dragi Radio Rojc, nevjerovatno. Opet pregledavam svoje snimke dalekih FM postaja od ovoga ljeta i mislim da sam imao sreće što sam dobio malo prijenosa Radio Rojca na 87.7 MHz ovdje u Finskoj 8. srpnja 2026. u 11 sati 59 minuta po hrvatskom ljetnom vremenu. Bio sam jako uzbuđen kada sam čuo vaš program na frekvenciji. Kod nas često se ne čuje program udaljenih FM stanica. Ljeti se ponekad dogodi da se čuje radio postaja na tako visokoj frekvenciji. Događa se FM signal da pogodi visoko ionizirajući atmosferski sloj i odbije se nazad na zemlju. Može se dogoditi da signal na ovaj način pređe i do 2500 km. U prilogu je kratka snimka u MP3 formatu. Samo kliknite i poslušajte ono što sam ja čuo, a čuo sam. I sad nam Pentti Lintujärvi objašnji, piše što je on čuo. Voditeljica je dala obavijest, spomenula je glazbeni album grupe Police, na kraju je spomenula Radio Rojc. Identifikacija stanice putem RDS koda, prikazani PI kod nas, kod u stvari bio je C47F. Bio bih veoma srećan ako bi mogao potvrditi da sam čuo, ako možete potvrditi da sam čuo vaš program koji je prvobitno poslan transmiterom. Želim vam sve najbolje i nadam se da ste uzbuđeni, da se vaš program čuje i u Finskoj, čak i bez interneta. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. Srdačan pozdrav, Pentti Lintujärvi. Grad je Ruvezi, Finska. Dakle, evo, nevjerovatno, poslao je MP3 snimku u prilogu i zaista čuje se naša Ana u programu Radio Rojca. Evo, dakle, i bez interneta, čak i do Finske ponekad, dakle, probijamo ipak signalom ponegdje, u Istri malo manje, ali u Finskoj, evo, možemo, stižemo i do Finske. Naravno, ako nas ikad bude opet čuo, pozdravljamo Penttija Lintujärvija. 8 sati i 39 minuta, nastavljamo sa glazbom, pa se onda čujemo sa novim informacijama.

0: Dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu.
1: Ma nie dż, nego je r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Radio Rojc. Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na cko.pazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
4: Siesta de Royce.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc, radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
3: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
4: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ovo je Radio Rojca na 87.7.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: skratim, da skratim, da, da skratim, da, ne bih želio vrijeđati, ipak je to naše drago pućanstvo, jako ja, jako volim, evo ću sad opet sakrati, učetu ću, možeš dalje.
1: Da, dakle imamo uživo ovdje u studiju čudovište koje zna odgovore na sva vaša pitanja.
0: Sva.
1: Najosobnija, najtamnija, sva, najsvjetlija i odgovara na svako pitanje direktno u eter. Ja sam tu da vam prevodim. Jer ako niste primijetili, čudovište iz Loch Nessa priča, ali zapravo je to moj glas koji emulira uživo ovoga, taj jezik koji je čudovište inače priča, još ne zna dobro hrvatski, ali dobro, ok, polako ćemo. Polako.
0: Zato se nekad desete anomalije i tako dalje,
1: ali
0: nema veze. Čudovište iz Loch Nessa se verbalno snalazi, prihvaća konstruktivne kritike i nekonstruktivne kako god, i po potrebi, ukoliko želite neki dio njega, možete ga dobiti na svoju messenger adresu u slici.
1: Da.
0: Ako puno pitate, možete opet dobiti u messengeru na slici isto to.
1: Da.
0: I mislim, to je WhatsApp, tu ima još i Instagramovi, ima Facebook, ima X, ima, šta još, TikTok ima, kako se kaže, ove zvijezde pjevaju, ove tu, kako se, sad to oni kako kuhaju, jebem ti sunce.
1: Oni, znam.
0: Sad su tamo, Love Island, to je sad novo naše.
1: Kako to?
0: Da, Love Island, sad su oni tamo vole.
1: Šta,
0: ljubi, oni se, Love Island, oni se, su u kući.
1: Šta su oni, na Islandu?
0: Da, i u kući su, i oni se, sad se oni kao šmekaju, jedan ispadne na to, ali je isto jako zgodno za pogledati.
1: Čekaj, šta, oni idu na Island?
0: Da, i tamo se oni nalaze
1: oni
0: zajedno.
1: Oni su Love Island.
0: Tako, i oni se vole unutra, i oni se šmekaju, imaju jako malo godina i simpatično je za pogledati. To sam gledao jučer.
1: Vidim da si, da si pod utjecajem toga, da, da,
0: jesam,
1: još si malo crven u licu, to je to.
0: Jeste, počeo sam se znojiti.
1: Da, da, počeo si se znojiti, to je, nemoj niti spominjati više taj, kako si rekao se to zove?
0: Love Island, evo.
1: Love Island, Arslan.
0: Jeste.
1: Arslan.
0: Tako je.
1: Arslan.
0: Tako je.
1: Da, nemoj više to spominjati, vidim da se odmah zacrvenio, da ne izazoveš neku neugodnu situaciju.
0: Može biti neugodno.
1: Može biti neugodno, ali nećemo. Imamo najave za neke događaje danas, imamo neke izvještaje i to, ali evo, jedan lijepi pozdravni govor smo bacili, a poslušat ćemo koju stvarčicu i vraćamo se sa najavama i tako dalje.
0: Ozbiljnih stvari, ja idem u jezero nazad. Loch Ness ide u jezero.
1: Idi se malo hladi, da.
0: Može. Just bought a ticket for a very special kind of a trip. The cost, a few dollars, and his mind, although which he will very shortly have little

0: iz Pule koji ne razmišljaju isto ko oni će se pridružiti u jednom antihodu.
1: Dobro, nećemo to nazvati hod, molim te, bude nježan.
0: Dobro, opuzanje.
1: Da, kako puzanje... god, nemoj, ništa anti, mi nismo anti,
0: ne.
1: Mi smo pod normalno, kao što oni smatraju to normalno, mi ćemo raditi normalno našu stvar, znači da, nije to nikako anti nešto.
0: Biće ekipa koja će puzat, stajati na jednoj
1: može
0: nozi.
1: Može rukomet, stajati na nozi, igrati to, može se, ne znam, to, stolni tenis, ovo, mislim, jebi ga.
0: Da.
1: Šta sad?
0: Da, ništa.
1: Kako to tako i ovo, nije to ništa anti, to je samo tako, vi hodate, a hodamo i mi. Bilo bi lijepo kad bi hodači...
0: Sjećaš, cijeli grad će hodat.
1: Zašto ne? Svaki dan hodaju i hodat će se pa koludo i to ti to.
0: Svi će hodat u subotu.
1: Šta radiš, hodam.
0: Da, mislim ono, već kad su tu ti hodači ovoga, zašto ne tiđu na Kaštijun odmah malo kasnije pa podrže ovoga ljude koji se bore za neku zdraviju sredinu, za te fetuce koje će se roditi pa da imaju bolje zrako.
1: Općina Medulin, ne da sendviče. A,
0: ne da sendviče.
1: Općina Medulin, pazi, to je druga priča, oni imaju ipak neku drugu stvar.
0: Ma ne, pa ja... daju, oni daju...
1: Sendvič.
0: Ne, fritaju ti daju.
1: Meni su htjeli sve oduzeti, sad ja bih volio stresiti ovaj nadležnog.
0: Fritaju.
1: Medulina, kužiš, ja bih jako volio ga vidjeti. Tamo ja ću ići tamo s guštom.
0: Si dobio fritaju?
1: Da, dobio sam s mojim invaliditetom 5700 kazne po leđima. Aha. To sam platio fino. E sad su mi poslali još nekih sudskih troškova, još nekih 80-40 i to. I ja, evo, meni su jako interesantni.
0: Da.
1: I obećao sam, iskreno, evo, ja neću sad i mene prezimena, to je neukusno, ali evo, generalno gospodina koji vodi općinu Medulin, želim ga osobno upoznati, mlađi jedan momak, ja vjerujem u njega. Ja vjerujem u njega, ali malo pogrdno prezime, jedno slovo mu fali da bude ono što je. I to ja bih ga stvarno volio upoznat da mu kažem, da vidimo ju facu, jer će, kako stvari stoji, ću novine i oni cijela situacija. Samo tako za zabavu, kao što se oni zabavljaju sa mnom, ja da. Znam točno zašto, da se ja zabavljam malo sa njima, da dam vani
0: gle.
1: Ono što iza svega čega stojim, to je potkrepljeno dokumentacijom cijelom sve skupa i napadu na mene kao čovjeka.
0: Dobro, to je sigurno ovoga zanimljivo i nadam se da ćeš to i napraviti.
1: Budi siguran.
0: Ja ću ti podržati i hodat ću s tobom. Ovoga.
1: Može, hoćemo hodat za mene.
0: Hodat ćemo za tebe.
1: Ja ću isplivati iz Močvare, hoću da hodamo za mene.
0: Da, za čudo vi ste iz Lok Neša, imat ćemo hodanje.
1: Ali znam ja sam hodat za sebe, nije bilo.
0: A da, znaš i plivat isto.
1: da.
0: A onda ćemo plivat.
1: I skakat, preskačem prepone, znaš kako?
0: Da,
1: te Bog sačuva.
0: Da. Da, evo, tako da ova subota je vrlo aktivna, ono, spremite se, napravite se sendviče, uzmite sokiće.
1: Jer ih nećete dobiti. Ukrasimo ih od njih.
0: Da, i bit će sigurno zabavno.
1: Ja obećam.
0: Da, bit će sigurno zabavno, taj show program, to puzanje, plivanja i to ide ujutro u gradu, a Kaštijune, za Kaštijune popodne, ispred Kaštijuna.
1: Da se mene prita, ja bi napravio u gradu fire show kad hodaju. Sad nek svako stavi na maštu šta je fire show.
0: Da.
1: Na Kaštijunu već ne bi, jer ako ona fonja grune, ode sve u pičku materinu. To su ipak plinovi, kužiš, i tako to. Pa to bi se čuvao od, mislim, tog fire showa u gradu. Znam šta bi napravio, to se ne smije.
0: Da.
1: Fire show, vrtiti vatru, nema smisla,
0: da, može se
1: neka
0: zavijesta. Da.
1: Kome ka piš?
0: Ma, sve razumimo, da. Eto, to je ukratko ta groznica subotnje večeri. Nažalost, subotnje večeri u ovom gradu već odavno nema, ali ako hoćeš izaći vani, nemaš gdje izaći, nemaš nigdje začut neku muziku, neki disko. Mladi ljudi već odavno su odustali od toga, bježe iz ovog grada glavom bez obzira. Oni koji moraju ostati, nažalost, nemaju baš puno opcija.
1: Tako, evo, ja ću te kasnije, neću te prekidati, kaži, ovaj, jedan lijepi događaj se dešava za vikend.
0: Što imaju lijepi događaj?
1: Da, evo, za vikend se dešava jedan lijepi događaj, kad sve to lijepo završi, onda je na Valalungi jedan humanitarni koncert i parti. Ja ne znam šta se dešava, iskreno, samo sam pročitao,
0: da.
1: Ne znam ko stoji iza toga, naš sad njihov osmijeh, ja mislim da sam pročitao da sve ide u humanitarne svrhe, pa je lijepo da ljudi kroz muziku ostavljaju novac za nešto humanitarno. Isto mi je tako nešto padalo na pamet, kako je naša scena malo uzdrmana, ne znam da li bi mogao skupiti, ne znam, 100-200 eura, pa bi me, ma nekakvih 150-70 eura, pa bi bilo sram to nekom dati, da kažem, evo, to je moja naša scena u kojoj vjerujem cijeli život, nažalost nema, pa eto, probat ćemo i tako nešto napraviti, ali svakako u subotu nakon svega toga možete otići na Valalungu i podržati, ne znam, da si platite piće, ulaz ili donaciju, kako ide, nisam upućen skroz, i da podržite naš sam njihov uspjeh, neka bude nešto za humanitarno, za ljude kojima je pomoć potrebna, da se manete ovakve gluposti, nekog hoda za budalaštine, da, ne znam, žena bude stroj i ne znam, da Kaštijun tamo, onaj Seronja, čelavi, nabijem ga naš di, sere svoju priču i pale taj otpad i rade šta god hoće. Njima
0: da,
1: treba stati da, na kraj.
0: Da.
1: I to sad, evo, znači, humanitarno je okej.
0: Okay, ipak za kraj ima i tu već nešto.
1: Da, okay. Sjetio sam se sada u spuka, pričamo o tome.

0: Čuo sam. Čuo sam, priznam da sam zaboravio, više sam bio skoncentriran na ove situacije ovdje.
1: Ti si ipak više ozbiljni, kužiš.
0: Ma da, ful sam ozbiljni, molim te, evo. Ali dobro, dobro, super, super da si to spomenuo. I to je znači na večer u koliko sati.
1: Ma nakon 8.
0: Ma dobro, piše svugdje, možete si pogledati svugdje na te Facebook, Instagram.
1: Da neki tekno piči i da su neki bendovi i to, da li će to biti ovaj petak i subota, samo subota, ne znam točno, zakačio sam negdje, onako jako mi lijepo izgleda. Meni je potaklo maštu da bi nešto, eto i mi iz naše nekad velike lijepe scene, sada dosta male, nekih otpada kod toga, da li bi se mi mogli skupiti i stvarno napraviti nešto, to kao ne neki pokušaj koji su bili sad u bližoj prošlosti, pa koji su bili sprdnja, jebiga i tako, ne bi sad u detalje, jer bi bilo da se neko kaki to, pa svako može razumjeti šta god hoće. Došlo mi je da bi stvarno nešto volio napraviti, pustio ono što znamo, muziku, dat vani za nekog ili nešto. Meni ne treba ništa, ovako, onako, meni je dosta samo muzika, iskreno.
0: Da, da, okej, okay, okej, okay, dobro, dobro. Gle, treba imati nade i otvorene ovoga, otvorene antene.
1: Što više nada, što više nada, to bolje.
0: Da. I vjerojatno će se onda i to desiti.
1: Hoće, ja sam siguran.
0: Da.
1: Evo, ja ti priznam.
0: Dobro, dobro.
1: Hoće, siguran sam.
0: Evo, baš mi je drago da si tako pozitivno.
1: Ja ti kažem, evo vidit ćeš. Ne znam se, ja ne nadam.
0: No. No, poslušajmo sada još jednu kompoziciju od Nektariusa, You Need to Disappear.
1: Disappear,
0: to je poruka ovoj ekipi za subotu ujutro, dajte, nestanite.
1: Daj dve trake, čoveče.
0: Nestanite, žgadio. Ono.
1: Ma nestali su već prije nego što su došli, to je gluposti, ovako i onako, za šta dolaze, koji kurac, nije mi jasno, nek dođu, a nek šetaju, šta sad, koji hebe.
2: And then that the last moment. And then you go, disappear. Every night, or certain by periods of time, or

0: Полюблюредный програм «Психоделична култура». Среду от 21.00. Радио Ройц. Трактор. Радио Ройц.
1: I evo, došli smo pri kraju naše sjajne emisije.
2: Predivne emisije pri kraju.
1: Čak smo malo premašili ovoga, satnice 22.02.
2: E sad pazi ovako.
1: Numerologija 22.02.
2: 2.02, 2 plus 2, 4 plus 2, 6, 0 stavimo sa strane, prepolovimo na pola, kad sve anuliramo, dolazimo na nulu, knjiga još nije izašla jer naklada Petar Petrović Kržica Čkalja nije podupre to, ali polako i dalje to u programu. Želio sam kazati da je neka traktor znao trajati po 4 sata, neumorno bi tu pričali i tako dalje, sad malo kad premašimo se kurčimo, ali evo, nadam se da ćete nas trpiti barem do 365. traktora da cijelu godinu odradimo, a onda ćemo s vama ozbiljno razgovarati.
1: Da, onda ćemo napraviti neku ajmo reći, neki presjek
2: svega, evo mislim ja ću biti naš iskren i tako dalje, puno smo se više mučili s muzikom i tako dalje, kako vremena idu, mi se borimo za svoj grad, svašta možemo kazati, svašta možete čuti od nas, možda nekom to ne paše negdje, možda ovako, možda onako, muzika nikad nije zapostavljena, to je sigurno, ali ova problematika koja se dešava, jednostavno neće meni neko tu hodati po gradu za bezveze za kurac, to je prva stvar, neće meni neko paliti smeće tu sa strane i srat govna. I to je tako. Zato se nemojte zajebavati, slušajte traktori dalje i ovo zadnje je Kisić Kisić, Hagić Hagić.
1: Cmokić Cmokić, slušamo se sljedeću srijedu, naravno sa istripnim izvještajem, sa svih tih...
2: ako nas nema!
1: Ako nas nema, znate di smo.
2: Pošaljajte kuću cigara.
1: Smokić.
2: Hagić.

0: Ako ne znate šta... Ako ne znate šta... Nazovite sve zna da...
1: Čip,
2: 999,
1: papir,
2: 999,
1: kobasice,
2: 999,
1: Coca-Cola,
2: 999.
3: Ko se vam više nije kao prije?
1: Ne, ne, nije mi više onako za gore kao...
3: Ujci se su istegnuli.
1: Ravni su skroz.
3: Rastem sa strane više nego gore.
1: Da.
3: Imamo rješenje.
1: Ko je?
3: To je...
1: Ko?
3: Jorix.
1: Kakav?
3: Čuden san.
1: Kakav?
3: Izvrstan.
1: Jorix!

0: Vi slušate radio.rojc.eu 87,7 Radio Rojc.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio

0: Cedriku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
3: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
4: Ovo je Radio Rojt. Na 87,7.
5: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a Member.
8: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojt.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Slušajte live stream na radio.rojt.eu.